0: egentligen gud.
1: Sure, and you ever want to give her to?
2: No, både sak. Nej, hör du mig på?
0: Samtidigt som ni kan äta
2: kultur. Bort just. Det är skönt att vi har en sån där sådär år i.
0: Snöhassel.
2: Ja.
0: Nej, vi kan
2: inte.
0: Ja. Kan du ha snö i alldeles? Det är speciellt snö i kubi.
2: Det är inte så.
0: Ja, nu. Det är fint. Kinda, ni hittar. Snöskita mejstes.
2: Ja, men det var bra. Läppet kök och synt ju mig så här. Vi är dem allt igen och har en morgon som har. Så vi kan lära mig fräga maskarna.